0: Butikken Villoid opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
1: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
0: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
1: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Ekrem. Så har også Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Noah Weisinger, Norah Jones. God morgen, Buskerud, på denne fredag 15. mai. Litt sånn kjølig og både regn, sludd og snø her I Buskerud. Men vi holder koken, vi holder varmen. Hans Christian Rangnes og Tina Brokk. Vi sammen med deg helt frem til klokka ni I dag. Vi tar en tur ut I trafikken aller først. Det en rolig morgen, men...
1: Ja da, det forholdsvis rolig, men det fortsatt denne hendelsen da, som skjedde ved Steinberg I retning Hokksund på E134. Der var det en som har kollidert, en lastebil som hadde en kran opp på seg, som jeg vil si så vidt har kommet nær at denne jernbanebrua som går over E134, der det stengt I begge retninger enn så lenge mens man jobber da med å få vekk denne lastebilen og så det jo sånn at politiet leter etter føreren av denne lastebilen. Og så har det vært en sikkerhetsavstand på 100 meter I Lier på Sønderhellene fordi det var brann I en gassdrevet søppelbil, men denne sikkerhetsavstanden nå opphevet og det ikke heller meldt om noen personskade og nødetatene sier at det fremstår forholdsvis udramatisk nå.
0: Ja, og heller ingen problemer I trafikken I Lier I forbindelse med denne bilbrannen. Ute I trafikken sånn ellers rolig og stille morgen på E18 innover mot hovedstaden. Så minner vi om at det buss for tog da, mellom Kongsberg og Asker I dag, I morgen og helt frem til søndag.
1: Ja.
0: Så da vet du det hvis du skal ut og kjøre. Vi gleder oss til 16. mai, for da har NRK Buskerud noe stort på gang her på NRK P1. Mer om det ganske snart etter lyse netter. Dette danser med Demona.

0: Vi selvsagt litt i modus for 17. mai om dagen, men før vi kommer til selve nasjonaldagen, kommer 16. mai i morgen. Og da det store planer for en satsing fra oss her i NRK Buskerud.
1: Gode kollegaer Eivind og Anne-Marit, dere skal nemlig lage en lang radiosending i morgen.
2: Ja, det akkurat det vi skal. Og vanligvis så har jo ikke vi sending på lørdager. Men i morgen så skal vi ha en 4 timer lang radiosending som går ut til ikke bare Buskerud, men til hele Norges land. Ikke sant, Eivind?
3: Det skal vi, for vi jo opptatt av alt det som skal skje på 17. mai. Det masse planlegging, ikke sant? Det forberedelser, tenk på alt som skal være i orden, da, med mat og klær og søljer og skopes og verandaflagg. Det veldig mye å tenke på, og vi driver med så mange ting på 16. mai, og det har vi lyst til å ta liksom, pulsen på, sette oss ordentlig inn i den riktige 17. mai-stemningen.
2: Ja, vi har med oss utrolig mange gøyale folk, blant annet så har vi med oss, han må være mannen som mest glad i pølser i Norge, tror jeg. Han har spist over 60 000 pølser så langt i livet, spiser pølser hver eneste dag, og jo bare overlykkelig over at 17. mai pølsas festdag. Da har han jo unnskyldning for å spise litt ekstra mange.
0: Hvem denne mannen?
2: Du, han heter Tore, og han fra Sørlandet.
1: Ja, en mann etter mitt eget hjerte, det der. Altså. Jeg har akkurat tatt opp noen pølser fra fryseren, som ligger klare.
3: Ja. 17. mai-pølser?
1: Ja, det må jo varme opp, ikke sant? Få i gang magen til den store dagen.
0: Mm. Og så inviterer dere til en stor øving.
2: Ja, og det jo sånn at det jo en sang som synges mye og ofte på nasjonaldagen. Det selvfølgelig nasjonalsangen. Men husker vi helt liksom, teksten i alle de versene der? Og hvordan det nå med denne sangstemmen? Vi tenker at det må øves.
3: Ja, ikke sant? Og vi husker jo ikke alle versene, så derfor så skal vi øve på det første og siste verset av Ja, vi elsker, og da har vi egentlig innkalt til Hele Norge øver, hvor vi spør alle lyttere, hele publikum, om å være med og bidra til en liten strofe som du da skal synge inn på mobilen din, laste opp videoen og sende til oss, så at vi kan klippe dette sammen og få en helt nydelig strålende versjon av Ja, vi elsker.
1: Og så, ja, det heter jo da dagen før dagen dette her. Vi prater om at det mye som skjer. Da blir jeg jo litt nysgjerrig på dere da. Hvordan pulsen deres da, når dere skal bruke i radiostudio dagen før dagen? Har dere kontroll på egne ting?
2: Altså egne ting til 17. mai?
1: Ja.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det tenker jeg at det kan jeg ta litt sånn på kvelden på 16. mai. Pleier det egentlig å være litt sånn ute i siste liten? Det noe av skjermen med det også.
1: Og du har ikke kontroll uansett, Eivind?
3: Ja, overhovedet ikke kontroll. Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg tenker at hovedsakelig nå så må jeg ha kontroll på 16. mai. Det har ikke viktigere for meg akkurat nå enn 17. mai.
0: Ja. Det godt å høre at dere har kontroll på egen sending. Når starter den på P1?
3: Den starter klokka 14 og varer til klokka 18.
0: Her på NRK P1.
2: Mm. Og så må jeg bare fort med å si at hvis du allerede nå litt sånn i gang med øvinga til Ja, vi elsker, og kanskje filmer du deg selv også, en liten videosnutt der, eller tanta di, eller bestemora di, eller dattera di, eller hva vet jeg, så kan du allerede nå laste opp en liten sånn øvingsvideo. Koret klart til å ta imot. Mm. Gå inn på nrk.no/bidra.

Og Joshua Caddison her hos oss I God morgen, Buskerud. Ja, Norge klare for Eurovision-finalen I morgen. Det mange som gleder seg. En av dem Trine. Hun elsker det mange hater, og I morgen så Eurovision for 70. gang. Trine straks på vei inn til oss.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmorgen I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. Politiet jobber med å finne førerne av en lastebil etter at den velta på E134 ved Steinberg I natt. Lastebilen har påmontert kran, og ifølge politiet skal kranen ha treffet en jernbanebru på stedet, slik at lastebilen velta. En representant fra Bane NOR undersøker skadene på brua. Veien stengt I begge retninger, og bilberger på stedet. Statsforvalteren vil fortsatt ikke la Ringerike kommune bygge ny brannstasjon på Vervenmoen. Ringerike vedtok I fjor høst at brannstasjonen skulle bygges på Vervenmoen på et tomt som avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Alternativ plassering blir for dyrt, mener kommunen. Ikke god nok grunn, svarer statsforvalteren, som peker på at dette et natur- og friluftsområde av nasjonal interesse. Partene må nå inn I mekling, og blir de ikke enige der, må departementet avgjøre om Ringerike kommune skal få bygge på tomta de ønsker. Og det blir varierende vær I Buskerud på 17. mai. Temperaturene vil ligge på rundt 10-15 grader på dagtid. Mest sol det spådd tidlig og sent på dagen, mens det kan komme regn litt innimellom. Det forteller meteorolog Siri Wiberg.
6: Det blir nok for det meste oppholdet perioden med sol, men det nok en viss mulighet for at det kommer noen byger også på 17. mai, så man ikke helt garantert at det blir tørt da, så en og annen regnbygge må man regne med.
5: Vannstanden I Kollsjø på Meheia senkes midlertidig til 1,5 meter under normalt nivå frem til høsten 2027. Årsaken bygging av en ny betongdemning som erstatter den gamle tømmerfløtningsdammen fra 1864. Arbeidet starter sensommeren 2026, og demningen vil være ca. 140 meter lang. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio I denne omgang, Kristine Breivik Øen. NRK.
7: Buskerud på NRK P1.

0: Broken Glass. Hans Christian og Tina, vi fortsatt med deg på denne inneklemte fredagen, og det stille og rolig ute.
1: Men det fortsatt stengt på E134 i retning Hokksund, rett etter Steinberg, så var det en lastebil da, som hadde en kran og vært borte I denne jernbanebrua som går over E134. Så det så vidt vi vet I hvert fall, fortsatt sånn at bilberger jobber på stedet med å kvitte seg med denne lastebilen, og politiet leter fortsatt etter to mennesker som man har sett løp fra stedet rett etterpå. Utenom det, så det ingenting som skulle forhindre at denne inneklemte fredagen skulle bli dårlig for deg, I hvert fall trafikkmessig.
0: Nei, og hvordan vær I Buskerud akkurat nå da, meteorolog Siri Wiberg?
2: Akkurat nå så det byger rundt omkring, ikke overalt, men litt sånn enkelte steder, og det så vidt ned I 0 grader også, så det kommer nok som hvit nedbør cirka over en 600-800 meter nå, og så stiger temperaturen utover dagen, så da blir det omtrent 1000 meter som snøgrensa. Men det vil nok fortsette sånn utover dagen med litt varierende skydekke og byger som dukker opp dann og vann, og det blir kanskje mest nedbør I østlige områder av Buskerud.
1: Vi har fått en melding fra noen som ønsker å være anonym, og han eller hun skriver «Men hvor det blitt av Drammensangen? Den sang vi på 17. mai når jeg gikk på skolen på 80- og 90-tallet. Dette var ukjent for meg, men jeg husker jo på en måte ikke hva jeg gjorde forrige 17. mai. Jeg husker I hvert fall ikke da jeg begynte å gå I skoletog på midten av 90-tallet, men jeg kan ikke huske Drammensangen. Har du noen kjennskap til det?»
0: Nei, den Drammensangen den har vi aldri synget. I Mjøndalen I hvert fall.
1: Nei.
0: Der har vi jo selvfølgelig vår egen sang, den heter Mjøndalssangen, men...
1: Og den bedre.
0: Den ganske god.
1: Ja.
0: Men du, nå har vi fått besøk I studio av min gode venninne Trine Orberg, og det skal selvfølgelig handle om Eurovision, og denne låta her representerer Norge I morgen.
3: Med Tina og Hans Christian på NRK P1.

0: Det du hørte her Norges bidrag I Eurovision.
1: Litt skuffet over at du ikke liksom tar den åpne serven for å ta noen ordspill på den låta, for der det mye å gå på. Ja, ja, ja, ja, ja. Dette var bra.
0: Ja, ja, ja. Vi får se da. I morgen så det finale, og det jubileum I år. Det 70 år siden første Eurovision. Det og alt annet rundt blir feiret I Wien. Og I de 1000 millioner hjem, da, som det heter. Vi har fått storfint besøk her I studio.
1: Det har vi, Trine Orberg. Velkommen, og happy Eurovision.
2: Happy Eurovision!
1: Tinas gode venninne, og når vi trenger noen som skal hype opp Eurovision, så du riktig dame tatt med deg. Glitter og glam inn her, fått bobler I glasset, enn så lenge boblevann, men klar for morgendagen.
2: Om jeg
1: Ja.
2: Jeg kjempeklar.
0: Vi må nesten beskrive litt grann om hvordan det har blitt senest ut her I vårt studio akkurat nå. For du kommer jo liksom ikke tomhent, du da, Trine. Du har med deg glittergardiner.
2: Ja, en med stjerner og en uten stjerner. Det fast inventar på Eurovision-fest hjemme hos oss. Ja. Da tenkte jeg kunne ikke vært noe dårligere enn å ta det med hit I studio.
0: Det gleder mitt Eurovision-hjerte I hvert fall. Det snurret glitter rundt mikrofonen din, og det hengt opp gardin bak deg. Flagget på plass. Hipp, hipp, hurra for det. Ja. Og noen raffe solbriller her.
1: Ja. raffe solbriller, ja.
0: Røde solbriller ser ut som det plastikk, men hva det står på dem?
2: Team Norway.
0: Der vi I gang med Eurovision.
2: Det der
0: vi skal være. Ja. Vi må innom Norges bidrag, Jonas Love, ja, ja, ja, som låta heter. hva tenker du om Norges sjanse I finalen I morgen?
2: Oi, nei, jeg var veldig spent på om han kom til å komme seg videre. Jeg følte det var liksom veldig enten eller. Men han smalt til som siste mann ut I går, leverte et show. Finger som kule, skiller seg ut. Litt interessant den posisjonen som nummer 23, altså tredje sist ut etter et ganske heftig hit foran seg. Men nei, vi I finalen, det vel egentlig det viktigste.
0: Absolutt.
1: Hvis du skal tippe en plassering da?
2: Nei, Gud, det vet jeg ikke. Jeg føler at han kan hoppe både hit og dit. Han kunne
1: nå må du ta på deg de raffe solbrillene, så må du... Nå det på en måte... Nå det...
2: Ja, da sier jeg at han kommer midt på tre, altså.
1: Midt på tre.
0: ja, du har ikke tro på seier.
2: Nei. Vi skal ikke til Oslo eller Bergen. Altså, hvis vi skal det, så blir jeg jo veldig glad, men jeg tror ikke vi skal dit.
0: men nå driver du og tar av og på deg Eurovision-brillene dine. Hvis du tar en podd deg nå, og...
1: vil at du skal ha på de.
0: Ja, og beskriver hvordan ser det ut hjemme hos deg I morgen når Eurovision smeller I gang klokka 9.
2: Du, da henger jo disse to glittergardinene og resten oppe I stua. Vi har pyntet med flagg, vi har funnet fram bobler, forhåpentligvis du på plass, Tina, og resten av gjengen. Og så det stemmeskjemaer, vi har selvfølgelig lyttet oss opp på låtene og vet hva som skjer. I fjor var vi så heldige at russen kom og feiret med oss, og det var jo selveste 17. mai, fordi de syntes det var gøyere å være på Eurovisionfest hjemme hos oss enn å være på russefest. Så jeg tenker vi har klart å skape god stemning rundt Eurovision.
1: Ja, så det altså sånn at 17. mai blir nedprioritert, eller disse her glittergardinene?
2: Nei, altså dette jo en nydelig forening, tenker jeg. Jeg elsker 17. mai, jeg elsker Eurovision. Dette går opp I en høyere enhet.
0: Hvorfor betyr Eurovision så mye for deg?
2: Nei, altså det begynte jo når jeg var barn. Jeg kom fra Steinberg, bodde der. Da på 80-tallet, det var ikke så mye sånne store show.
1: Ikke så mye glede seg over.
2: Nei, men det var liksom, det var ikke like fargerikt fjernsyn som det nå da, og dette kom inn med alt jeg elsker, musikk, glitter, glam, dans, alt. Det bare tok meg noe så veldig. Så, og det har jeg fortsatt med, og så det... Pur glede.
0: Ja, for min del så var det mye av det samme som Trines opplevelse som barn. Jeg fikk jo lov til å være lenge oppe. Fikk lov til å være oppe helt til vinneren var kåret. Klarte jo nesten aldri å holde meg våken da, helt til det skjedde, men det var jo fryktelig stas. Du, hvor mye har du hørt opp på årets låter før finalen I morgen?
2: Du, jeg har da, dette går jo arv, så jeg har jo da en fast gjennomlytt når alle låtene kommer med min 16 år gamle datter, hvor vi lytter og ikke ser, for det viktig, for dette jo en låtkonkurranse, hvor vi går igjennom og rangerer. Så det har vi gjort, det gjør vi alltid I påsken.
1: Hva din favoritt?
2: Min favorit?
1: Ja.
2: Danmark.
1: Danmark, ja.
0: Ja, for din skjønne datter Nelly, som straks eller hun blitt 16,
2: ja.
0: Hun også blitt Eurovision hjernevasket, og ja. Vi får med oss et helt spekter her med unge deltakere på Eurovision-fest, og oss litt gamle damer.
2: Ja.
0: Og sånn sett, så skal du heie da på
2: Danmark.
0: I morgen.
2: Ja.
0: Ja. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes bare den låta har alt, og jeg synes også at nummeret har alt, og i går, hvis dere så det, så var det, det sto så ut, og salen jublet. Jeg følger folk som, på Insta som har med seg decibelmåler inn i arenaen, og det altså størst jubel på Danmark.
0: Det?
2: Det smalt, jeg vet det, men det veldig gøy.
0: Vet du når Danmark synger, i hvilke rekkefølge?
2: Ja, og det det da, de har jo nå trukket plass nummer en, som ikke helt optimal, skulle gjerne sett at han startet litt senere, men altså Søren kommer til å levere varene.
0: Vi får se. I morgen får vi svaret. Trine Orberg, min gode venninne, gleder meg til Eurovision-festet i morgen. Takk for at du kom. Og vi spiller selvfølgelig Søren Torpegård Lund her før vi går hjem.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.